zasnivala zapadna kapitalistička reprodukcija, militarizam i rat se ovdje vide kao unosan posao koji pokreće tehnološki razvoj i ekonomski rast i ništa drugo. Rat protiv Irana je rat protiv čitavog BRICS-a, a on će očigledno biti dugotrajan. Za američki imperijalizam, tvrdi Marsalja, to je egzistencijalna borba koja teži da politički porazi BRICS i da preuzme njihove esencijalne resurse, osim ako ne smatramo slučajnošću što se napad na Iran dogodio samo 2 godine nakon pridruživanja Irana BRICS-u, dodaje italijanski politikolog. Slično tome, svjedoci smo destabilizacije 2 države sa jakim vezama sa Kinom i Rusijom, Venezuele i Ukrajine. Geoekonomska slagalica se spaja, savršeno se preklapa sa geopolitičkom realnošću sa jasnim ciljem, zaključuje Marsalja, a to je opsada Moskve i posebno Pekinga. To je komunizam koji je Trump nedavno pominjao kao glavnog neprijatelja Amerike. Ko nije sa nama, on je neprijatelj američkog načina života i mora biti uništen ovako ili onako. Eto, to je to. Dakle, sve apsolutno jasno. Dakle, vidjet ćemo, u svakom slučaju jedini izvor problema ovdje je već jako dugo i jako dugo to traje, upravo Amerika i mnoge zemlje u Europskoj uniji koje stalno podstiču na ratove, na rat gledaju kao na biznis, kao na nešto što može da donese puno novca određenom sloju ljudi. E sad da vidimo ko je sa nama. Ljubica je tu, kaže, naravno dobro jutro, i kaže, meni je važno, nisu meni važne tuđe riječi, meni je važno da ja svoje ne pogazim, svaka čast. Zatim tu je Dragiša iz Štokholma, pa je tu Panter sa nama, jutro, kaže, Fudo i Panter odoše na more, ugodan dan vam želimo, ma divno, svaka vam čast i dobar provod želimo, i naravno želimo dobar odmor svima vama koji ste jutros pa i ovih dana krenuli na odmor bilo gdje, ali neka vam bude onako kako to treba da bude, da se malo odvojite od svakodnevice i da iskočite iz one svakodnevne šeme. Kaže, ja se nakon 43 godine staža radujem ponedjeljku. Petak mi je najgori dan zato što nosi stres sa sobom i cirkus. Petak su mi najviše zgadili granični prelazi Gradiške, Rače, Bački Brijeg, Horgoš, Bregane i Macelj Karavanski iz Šentilje, kaže, proklete bile sve, kaže Draženko. Veliki pozdrav Draženku. Pa je tu sa nama i Dragutin, kaže, dobro jutro sa plavog Jadrana, pozdrav njemu. Evo i Stefana, kaže, dobro jutro dragi moji bigovci, evo ga, Bogu hvala, još jedan ponedjeljak, a ja se po običaju nisam naspavao, standard, ali, kaže, ne žalim se, još malo pa se ide dole, pa onda samo da dani što prije prolaze, mada ne bih se žalio da sam se malo naspavao, da ne izgledam kao zombi. Kaže, želim svima prijatan početak sedmice i da vam vikend brzo dođe. Pozdrav iz Njemačke, Stefan. Pozdrav Stefanu, pozdravljamo i Jadnana. Kaže, dobro jutro svima iz Kovača pod Igmanom. U, prelijepo, prelijepo jutro. Zatim, Momir je tu, kaže, svi smo mi ljudi od krvi i stresa. Kaže, mene da otmu, vratili bi me čim ogladnim. Kaže, dok zaliječiš dušu, ode jetra, kaže Momir. Dobro jutro svima, lijep pozdrav iz Maglića Bačkog. I, kaže, petak 13. daleko, kaže Momir. I tamo jedan bazen, pa uživajte, kaže, dok možete raditi, kaže Momir. Ima i toga, naravno. 6 časova 36 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

sve je to dio jedne velike, velike igre u kojoj će naravno najviše nastradati ljudi koji žive od svog rada, a evo ovih 100.000 ljudi koji će biti otpušteni samo iz jedne kompanije, o tome dovoljno govore. Da ne govorimo recimo o tome da se pojavila prije izvjesnog vremena i informacija da Audi zatvara svoju fabriku u Belgiji, mislim da je već i zatvorio, i još mnoge druge fabrike stradaju jer, kako kažu ljudi, malo se pretjeralo s cijenama, malo su se zaigrali, čak i neki brendovi koji nisu premium brendovi kao što je recimo Volkswagen, malo se tu zaigrao i preozbiljno sebe shvatio, ali dobro, ok, sve dok je konkurencije dobro je, jer na kraju krajeva sve treba da bude na dobrobit krajnjeg potrošača, krajnjeg kupca koji mora da dobije uvijek najviše za svoj novac, a to danas jedino Kinezi mogu obezbijediti, jer nivo kvaliteta i završne obrade i svega onoga što je stavljano Kinezima kao teret danas je sasvim jedna druga priča i danas je to sasvim jedna druga slika kada se gleda na kompletnu autoindustriju i svega onoga što dolazi iz Kine. Pa na kraju krajeva i na našim ulicama sve više vidimo kineskih električnih automobila i zadovoljne vlasnike koji su dosta novca uštedili, a dobili mnogo za svoj novac. Eto, to je to. Dakle, vrlo jednostavna logika. Kad imate novac u džepu, vi birate šta ćete kupiti i trudite se da ga što bolje iskoristite. Kaže ovako Ljubica: na betonu ispred zgrade neko je napisao kredom: ljepoto, nazovi me kad ti muž ode. Kad je cijeli vikend niko iz zgrade nije izlazio. No, sjajno. Dragutin kaže: pozdravlja sa Jadrana. Zatim evo Miro se javio: dobro jutro i od mene, kaže, samo da se prijavim. Pa je tu Nena, kaže, prisutna na času, kaže, ugodnu radnu sedmicu i ako može bez stresova, kaže, jutro se malo odmora od fudbala, puno vas voli Nena Zvezdašica. Da, odmor. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima koji slušaju najbolji radio, kaže Sara iz Lazareva. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je tu sa nama i Milan, Nedžad iz Viteza je sa nama, pa je Momir imao još jedan dodatak, kaže: sreće jedini udarac, kaže, koji me uvijek promaši. I kaže za Donalda Trumpa: kad je narančasti nikada nije pričao normalno. Pa i nije definitivno, on je baš onako jedan živopisna osoba, ajde da kažemo, da izaberemo takav jedan izraz. Kaže: ničije nije do zore gorila, a Kinezi su sad nedostižni, rad, red i disciplina i čvrsta ruka. Da, tako se radi. I dobro jutro, kaže, ajde da preguramo i ovaj dan, kaže Jasmina. Pa pregurat ćemo ga naravno uz dobru muziku, fino raspoloženje, ide sve nekako lakše. Sa nama je i Medina, kaže, dobro jutro i od mene, pozdrave Dini, pozdravit ćemo i Azru iz Zenice koja se javila i pozdravlja radnu ekipu i kaže, da, Jasmina šalje pozdrave i ono što je najbitnije, to je da poruke stalno stižu, što mi dovoljno govori da ste jutro su dobro raspoloženi. Kaže: dobro jutro Bigovci, samo da se prijavimo, lijep pozdrav iz ekipe, od ekipe iz okoline Nürnberga. Pozdrav idu na sve četiri strane svijeta, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu na talasima Big Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

puto ne sumnjam da imamo jedni drugima još uvijek šta da damo, šta da poklonimo, da popravimo raspoloženje, da podignemo onu radnu temperaturu i da i ovaj dan učinimo posebnim. A znam, jer svaki, ali svaki put kad se družimo, razmjena energije sa vama je, ljudi moji, fantastična. I danas ispunjavamo po neki vaš muzički prijedlog u onom satu od 11 pa do podneva, čavrljamo o svemu i svačemu, pravimo razglednicu naravno. Pišete nam na 828828 i na našu Face stranicu, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.va i nadam se uživate u svemu što se dešava, jer treba uživati koliko u poslu, toliko i u odmaranju i u onom vremenu kad možeš da radiš šta hoćeš i kako hoćeš. Nema ga puno, zato ga treba iskoristiti na najbolji mogući način. A u stvari mi svi stalno negdje jurimo, žurimo, a ne shvatamo da smo apsolutno svi na ovom svijetu sirotinja. Jer na kraju, osim duše, ama baš ništa ne nosimo. Tako da se ispostavlja da je to pretjerano trčanje, jurenje i žurba u stvari besmislena. Dobro vi meni došli na najbolje talase na svijetu, talase drugog programa Big Radio.

E šta ću ja vama da kažem, sunca moja, za danas? Toliko toga pripremila, po običaju nećemo skoro ništa stići, ali nema veze. O El Niño, uticaj na djecu, ali i uticaj na hranu, vjerovali ili nema, vjerujete naravno. Onda o nekim opkladama koje se tiču svjetskog prvenstva, o tome kako negdje na istoku pokušavaju da riješe problem sa padom nataliteta i sa sve manje brakova, odnosno sve više mladih ljudi koji su samci. E onda neke novosti koje se tiču farmacije, teško nama otprilike, to je ono što vam mogu reći. Šta sam još smislila za danas? O nekim neobičnim krađama, onoj predivnoj pjesmi A sada dio, bit će pozitive, pijuckaćemo, putovaćemo, neki noviteti koji se tiču razvoda. Po nešto o automehaničarima, nekim zanimljivostima iz Hrvatske, o jednom mjestu u Hercegovini koje ostaje pusto kao i većina. Kažu da nam dijaspora održava i ekonomiju i potrošnju, pa onda i ne čudi što su nam sela pusta. Uskoro će, čini mi se, postati i gradovi. I ko zna šta će još svašta nešto da se nađe na ovoj mojoj listi. Oko razglednice ste se već potrudili, tako da snaći ćemo se nekako i posložiti sve da nam bude lijepo i da zajedno uživamo. Raspisali ste, već jeste. Naša Ina pozdravila iz Vitine. A kad se pitaš jesmo spremni, uvijek, još kad čujemo kako ste nam veseli i nasmijani, e onda se i od tuge ozdravi. A jednu stvar treba zapamtiti. Put se pred tobom sam otvara kad prestaneš brinuti o stvarima na koje ne možeš uticati. E kad bi čovjek znao da ne brine, to je ono inakad, ne znam, recimo, treba da vam doputuje neko drag, i većina bude nervozna, ne od one radosti i iščekivanja, nego jao, šta ako se neko desi, nešto desi. Svejedno da li leti, da li je busom, da li sam vozi, da li... I zamislimo 1001 loš scenarij. Ne desi se ništa. Ali nismo skloni zamišljati da će se desiti lijepe i dobre stvari. Nekako smo programirani, nažalost, na to loše. E sad, može li se promijeniti? To je neko drugo pitanje. Elvir nas pozdravlja iz Lukavca, Malac je u Ljubljani, Dejana je negdje u Hercegovini, javila nam se jedna Mirela, ovo vidim da je prvi put i baš je onako. Pozdravlja nas iz Bilogore, kaže sluša stalno i šalje nam malo ljepote da vidimo gdje tačno uživa, hvala vam puno, predivno je. Daca nam se javila iz Srpca, kaže, a malo umora, ali proći će s vama, sve prolazi. Bajica pozdravlja iz Treviza. Miloše u Zenici, kaže, jel ti stvarno misliš da neko u nekoj državi uživa? Miloše, jel vi stvarno mislite da je to do države? To isto kao kad govorimo, bit ću srećan samo da se zaposlim, samo da se vjenčam, samo da dobijem djecu, samo da kupim stan, samo da ovo, samo da ono. Mi samo odlažemo stvari. Zadovoljstvo i sreća su u nama. E sad, i uživanje isto tako, neko zna da uživa u jednom sobičku i da sve pretvori u lijepo i dobro, neko je u vili pretužan i ne može da uživa u bilo čemu što ima, tako da... Imran nam se javio iz Novog Travnika, čekamo da čujemo nove teme pa da diskutujemo među sobom. Moram priznati da ste sjajna inspiracija, a kad je u pitanju muzička, može li idi, idi, moja bilo, kako ne može... Evo, kucam odmah da je ne zaboravim, predivna pjesma i veliki pozdrav ide u Travnik. Evo sad jedna ruka spasa.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Headron 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ljudići moji, došlo vrijeme da se pozdravljamo. Dakle, big pozdrav od ekipe koja je tu od jutros od 6. Mudri, Dragan i Irena, sjajno smo počeli ovu novu radnu sedmicu. Obećavamo dobro druženje i sutra na istim talasima. A nema gdje nas ne slušate. Ima nas malo u Prokosu kod Pojnice, Salem nam se javio. Dakle, uživa se i odmara uz nas. Pa smo u Petrovom Gaju, naš Željko tamo. Kaže, radi se i pati. Bila penzija, od nje ostala samo uspomena i budžetska rupa. Izgleda će se morati tamo gdje i ovi iz vaših reklama po neke kredite. Veliki zagrlja ide vama u Petrov Gaj. Sead se javio iz Ciriha. Ljubiša nas pozdravlja iz Tekućice sa Ozrena. Veliki zagrlja ide u Šipovo i Barajevo. Ima nas malo i u okolini Gradiške. Slušamo se i u Amerikama. Kaže, nećeš ti mene na vlog, ti mene voliš. Jest, ali ne provociram ko vi mene. Neće niko na blok, šalim se. Možda, malo. Da vidimo ko je još tu. Omer nam se javio iz Austrije. Kata sluša u Doboju, Milorad je u Inđiji, Dina u Sanskom mostu, Merima u Sanskom mostu, Maki u Gornjoj Vidovskoj. Jedna Almira sa nama ne piše gdje smo. Jaca je u Laktašima. Naša Zorka pozdravlja iz Šapca. Jelena se javila iz Prijedora. Zora iz Stanara, Vlado iz Novog Sada. Azrana sluša u Zenici. Moj glas odbija da sarađuje. Dražen nam je u Banja Luci, a ide u Bosanskom Petrovcu. Još jedna Ida, ova sluša u Sarajevu. Nirveta naša u Trnopolju, veliki zagrlja ide za vas. Remzo je u Stijeni. Đuka sluša u Modriči, Nedrad u Novom Travniku. Tu nam je i jedna Bojana, tu negdje. Raska se javila iz Tuzle, Dragana iz Vršca. Mirana sluša u Laktašima, Sonja je u Prijedoru, Smilja u Otpočivaljki, Šabić u Cazinu, Ljilja u Laktašima, Vesna u Travniku, Ivanča u Poljancima, ima nas malo i u Tesliću. S nama je jedna Nevena koja nas sluša u Sarajevu. Evo i Petra iz Splita, Ruška se javila iz Zagreba. I ljudi, dosta bilo za danas. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša big ekipa.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.